0: atât ca luăm bateria și îmi te aspar, mă, Gige. O ce e tu, bomola? Baterii castrol, mă, cum thon, me tre viet garanții. E ne păr tre sezone, că e păr tărace ții.
1: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.